0: ni wedo wako dai rumba remix wa jine na Roberto Gomihadarati na haitha kwa jini zilizopendwa. Tukinyiriweka daike kuminai nya idha inere ya dhake da shia roshiri. Good morning, thank you. Idha inere ya kwedi dheneri ya mudhenya mwega na ukuruwa ikeja da kweto kira 0700246928 0700246928. Enye boi gire ita na ukuruwa gie kuna geri ya request igwe teti wa hogu wadi na sikia maido actually ya nadi na robo ramu inyusio. Kini badu wale onakanya kata kaisiti garete na onyari o jaririe idha uhore nadhi mukana wadu mire message hale wazapine 0700246928 kwa daikeno joseka tutura uruta guoguwe ohiki daika idhano iroka tamukire kumakole mwalimu jojo ajaro na ukologiso kerelia edha tamukire uboro idhari hona nige kikiro lado mire liyaku kurugu mwena wa WhatsApp na nige kura mwena wa Facebook.
1: Haya, hey, Dwe Eldoret, 91.2 FM.

0: Mwaneji mbaimbo egedhi na ee.
1: Revelation ee. Eh.
0: Nesi iliria kama ndo kama mwaka wana hito ndo tuwa ndike bukuli ya kwa uwe. Okay.
1: Revelation 22:18.
0: Mamorio morio ma Kenya.
1: Mudu wa wana ureo. Mudu wa wana ureo kwa shiugo shia. Shia ura dhio yu ule ifuku ine. Ule ifuku. Ule buku eno ole. Damwera na matere. Mudu ona ule kodaga. Agigashio gerera. Gainia kamu gerera matoho mashio maadikito buku eno. Na mudu ona uleko agigathegia odo dhini wa shugo shia buku eno ya urathi oyo. Gainia gathegia iga iria ke dhini wa mute wa muoyo. Na dhini wa itura liria idheru oro isho shia dikito oro wa shio buku eno. Mwero mutikana sejie.
0: Da eni rewe ni ongura ni ya website na maandiko.
1: Maandiko.
0: Website ni wakura ye sarali yoboro wanje sundirege. No na we. Website.
2: Shanuruo ni Bwana Francis.
1: Andikite make.
0: Umuthi tondo tondo to wa maandiko ye. Ye ndo muthi kumusanura bado na maandiko.
1: Okay.
0: Ibuku ini ria thimo. Mirongo mugwa nduka kuuri tondo ndina ndina yokiongo.
1: Okay.
0: Thimo mirongo iri na mugwanja. Kamubarika ithathatu. Karauga atiriri. Ate rohe yani kuringwa rohe. Rohe rwa murata. No rwete kwe. No kisi ya dho. Duga tise kumete kia. Eo ne
1: dhimo. Zafuri, I mean dhimo.
0: Dhimo 27 verse 6. Ogwewe ugaga. Dimio yo the to. E pandubo the pa kwete kisi mande kwa iniwa kura kwa kiongo. Deta kange za mutu mia. Da to dhiyo loke. Ruyali waka nita. Da dhiyo loke. Mande kwa.
1: Okay, kora dhimo 27.
0: Yate yuga gati ya.
1: Yuga gati. Gularo siya kwekiru ni murata. Nisi ya wihoka ni.
0: Ni.
1: Ede ke mumunyo. Kiri onge mumunyo ni mogodhuri. No kwa gisha si.
0: Kudhi na mbele na tabari na.
1: Good morning to you. Na karibu sana. Dokas Chege. Thank you. Joyce Chege. Asante. Joyce Mokaminega. Susie Kate. Pastor Peter Tegret. Steve na mudogo itoshiku na Edith. Asante ni sana. Good morning. Nitabara yao kena roshini. Your morning.
0: Kickstart.

0: so much and good morning to you. Muta bwana Rockena FM, ripata good morning niji tagora faero akili tu.
1: Na nini bwana Francis.
0: Asanti sana. Oya kifarige yaku wito ale.
1: Kifarige kwa wakitui.
0: Thiga. Kifarige niriri. Kido kiri yoko kome ili.
1: Tau, maturi ya sini bwa kifari.
0: Hii notu mita kifari.
1: Hii
0: notu mita kifari. No, but you see a mat. Mat ino to ogithi hando utaburuki oguo kome kanore atumia maraga shuka hando kanona yoga thina gakonio kala ha kiu ni kifari
1: na sisi ugo ni petroeri tio re
0: ni jesu
1: ni jesu ogire
0: ni
1: te petroeri ma ko de mundu murango ini wa kanitha
0: ruiboru ni rwa ruiboru ruiboru tugetwa kuma kuri chigo cia petro akira kyoje kiria kiari murango ni fetha na thafu tutiri no thini wari twari ya jesu ukira wito wale hii ni fetha
1: tiga gifari ino ame andi nge kuwe gifari yona njerite giyaki
0: nina andi nge kuwe hauti
1: yaka ai nina nani gifari
0: wana indi nge kuwe
1: nge wana taka kira ni chocha
0: kana gezi na kuu kia bia kuu dida titika
1: taka kie nge enda wira
0: ne kumeri ya nyau nyau
1: nide nge onanda adina kio nge nge za unge gifari ya kege nge kuru Tewe na tono niyo nenda umeria kare anduete.
0: Ona kya ge kyo kaone.
1: We suha.
0: Good morning.
1: Good morning.
2: Rafael.
0: Yes. Sorry. Hey.
2: Hello.
0: Hello, ntora ko igwa riu.
2: Hello.
0: Ntora ko igwa riu.
1: Good morning.
0: Yes.
2: Opposition ya giriru kwa kuhitiria li
0: ehe
2: ogo slogan ya let kirea ya to the ground ili
0: ehe
2: mape masikiri die ground yoli ya raiga
0: okay
2: na muno rusia roro agency

0: mwore ili ya mistada o mista sifuna
1: ehe
0: kuguru no jure mweno lea munene muno muno
1: ehe
0: nimeki usio wa sifuna nimo pia kwa political experience ili ya mudo enayo
1: ehe
0: ona hef hef roga nige ya huna joni mista kenene matiba ya iga leve tipo kisai
1: mhm
0: kuguru magithia mene ine kwa aliria kuga meko etu uyu uyu wa matoko nye oli ni matikiririe ya to the ground
1: okay.
0: Ground ira iga atia
1: asanti
0: na nima mweno mweno wa sifuna wina adu aike muno muno
1: okay. Ni gado muno makiria we mwega roshini
2: muno muno
1: yes karibu sana
2: ira para
1: di mwega muno
3: good morning.
1: Yes. Thank you muno muno mkihedho ni gado siya mwanya wimwega muno makiria roshini
4: kana kaya mwagae bwana Rafael
1: niidi mwega muno dina kauru
4: ndiye Mr. Francis ya nanidi na uri
3: good morning
4: osu ya ni chicha kuma chicha ya Paris Kenya tamaka sika na madhiliyo tu
1: yes
4: mwega nirogo da kuhira kusoka nirele hamu wa wawe wadu italitale yududule hura kwa najugo mwemwe
1: okay
4: sifuna asia gyo ze moke na kangata lino niyo ni raja ini maikare ze meza ini mwe matagule mwodo mwe
1: okay
4: ule toka vina ke ile kaini
1: tolola niya tereri ogoro wa sifuna gokoro kita na inyamune ni oguwale ni okuwe na tokuwa mkiruwa zeine wa United Opposition todo lirika na wedadari hatu warana nao
4: okuwa mkiruwa na jirane na muno muno todo niya rede kanea dobi nya gishigo ini kia maiti Kenya
1: okay
4: na beo nini ya hili bugeri
1: ehe
4: kariko ule wito datida wito buwana Rafael
1: mwena
4: wawoja ini kiliku kakubwa dikune kwa mbugeri itako Joseph kama umonyoro kegumo constituency tutile tuona hali itima kumare lewe yobiro
1: itura leta kuatea
4: leta kuwojo ini le mwena wa kiliku kairi kakubu wad
1: okay
4: tutile tuona hali itima na mbugeri monyoro tafadhali maturo lewe hau
1: asanti
4: kwa hini chicha kuma chicha hea Paris Kenya tamaket sa namba video tu mwge na mwzenye mwaga
1: thank you na yoge na mwzenye mwaga we mwagaro shini
3: Good morning.
4: Asante
1: sana.
4: But kasira kama lorete mena kasaru witore. I hope not to go be in other. Not to go to Aduka.
1: Asante sana. Thank you so much. We mwega roshini. We mwega. Good morning. Oi.
5: Ora mwega no gaiveri ya France.
1: Niaga ive kama no makeria. Asante. Thank you. No, mwana witu ni ngatho. Asante sana. Nie ona rĩu ndiĩ ndĩraiganĩra na ũrĩa mũrahe anja cianyu na ũrĩa mwĩcirĩrie wakwa uma. Nĩ tondũ ngũragia atĩrĩ, kwarahũka gwa Sifuna rĩ, kwarahũka gwa Sifuna nigu gutuma United Opposition enyite kana nikumiregeria gukumiregeria ndirauga uguo niki opposition ikoretwo ina kiroto gya kurugamia presidential candidate omwe nene kuga atiri ni ndi maingirite thini wa kegeranio kiria kio todo support neyo ya Sifuna ya batite kwa bata udoyo ri ugatuma kugenda opposition ranks ona miatoka ne ajetie kugia kia maini kia I mean the opposition leto nyitanira tukonani atiriri gugitweka atiriu uhoro wa noga kuwa federal ya coalition ino yao mari othe ri kwana ukagwa Sifuna ri gugukoro kuri sign ya democracy jegai kana gugukoro gukionania gutindikiriria kana kwigucia muno makiria uhoro wa United Opposition ne hinya United Opposition ilo gererwa e kana ni kunyihanyihio iranyihanyihio ni tukia beti ya kuona early stages succession battles katakata iniga kanoturo na bara e bara shaki uteti uguo e uguo succession battles not ration tawide ya mudogo ito James Orengwe kuru kama koiga ni niye dare wabere anyway good morning. Oi. Gutiri na kauru no agawe. Ni mwega dai na kauru. Ehe. Thank you so much and good morning to you. Shia Ditewega, Thaimana Dakamirogo 39.
6: Mukena Traffic
1: Thank you so much. Girona mafarafara ni maito hali ya group roundabout au kanyitanite wegata wega daso kadarura Muranga Road ona kwene kanyitanite daiki ya maitho mwena wa Nakuru Old Nairobi Road kukanyitanite wega kwa jahara roundabout ini ya kunyitana na Borogishua ona wena road hena jamu Olo Street ni kanyitan Ronald Gala Street.

0: Louis Botop.
1: Yesho kaki ya mutumia.
2: Motumio ya gaba okera da tene.
1: Iduigo kena FM. Niturako guera mutumia. Na mawira make mothe. Iroto siake na ihoto siake.
3: Mutumia ni mami. Wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siaro rukete.
4: Ina wasi ya nanyike. Siage kwewele itake kwebago.
5: Na kwewele.
6: Mutumia ni muto goria wagwaka. Kuruga mia fiashara na kudhodeka miake.
7: Kuhu nani ya demurtiwira. Demuhuri wa fiashara. Wow. Na demutoguria.
8: Wainaro.
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
9: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
10: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ?
1: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
11: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
1: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart.
0: Rũrũ rwĩmbo rũngĩ
1: rũtarahutĩka.
0: Gũkena FM rwĩmbo tũrũ.
1: Asante ni gũtũthikĩrĩria mwaka mũgima ũgatũtua ceceni hũrani.
0: Gũkena FM
1: rwĩmbo tũrũ.

0: kuraya ngwiraga we no kuria mautanie na mwendwa waku ani kuhe akarugano na ni kuria da utanie na wabiai ngando macemana gio ku ngari ni cioro ni cia kanjo huduma center ini ana o macemani ri handu akiona kaire tu gasa fagi wega we kanyo ko gathiete anyway ukuru wa kan fm rege mono wa nyoike gideon ajira gwan le pole kule family ya your wife ni gotu one soso wow ai gwetu wakahiukuma kuria gya tutuga tanga na kahurukio muthenya wa monday gwake kuria mucie gya tutu poleni sana poleni sana ni na ni oje tekiria nyuma gara gaika bane dona ne ahura hodi arauga masani yake nake mudu gwetu jenu wa ngoi mwangi akinuka na kanyamuke yake higa ku kuria gwake ruyu to rent ona karaji kario ku ngira thimu yakwe ko ni ugotha garaji ya shiringi ngiri ithano ndungimiaga haudhi mwine yaku ojetekiri tushemania rosio dhino wako haso TBT edition ini mawendo wenu tugu tirira hau nigadha kutige moku ini mamudu wetu wa ikabawa mwaga ya kwede akugitire akuhedhayo na kwa igiria meriria magoro yaku nile jitago gitai waguyo
1: wakena FM dhakari ya rosio nero wako.

Ate niseme nini, niseme tu nakupenda. Nikuone tena mara moja tu. Wanawe nijui, doagite mudo siyo mwe. Uragia kaitage kuona lita legere mwe. Uetako wedo dole itheru. Neguwe turale mira mudenya wa umudhi. Thina abere kujikiria mugambo waku neguwe voice note. Kwa tukira WhatsApp number 0700246928. Ona no jaririo kwa tukira SMS number 0783389053.

0: tuna mele Lincoln na rutago haria dago yure daika ikumi na igere se turu kiubu idha inere ya da ikumisu ya hoaini neikado ni doa nyutani nwa kuhre ho deo nyutiti tiyo di wa kuhre kugarera 92.2 inerofiki ya buwika jiado matura mwa madhamaligi isheiria kugarera 92.8 ukure uguwa nyeri we muranga wiebu ikure nyago ikure uguwa county ya Nakuru na matura mwa madhamaligi isheiria awana nige kugarera 91.2 kiwa Eldoret aduwa the dhino wade kugarera songaplay.com. How are you doing? That is in a good evening good evening to you agayoka tenio tidete wega maondo maku na mifago ya kuri nidhiete yono wega na gikoro wabadole hario na kahida doruma guota tukete hado ino wakimo ono kia mune nehejita saa antone mithamo ikanda understanding niko hapa pedla kuwa mwago halutora newega dhini watafarida yaku ya gukena express tunayona nyumbani tunalenga stress kikwetu style na lewa tikiri udugi negunyi teoge ni hale hothe uri Nyeda tukoro uriu, tukiga stress kado, tuinoke tukiwa sawa sawa. Akoro hale watida, hati inoni yari, negu kuira hale okuifagira. Akoro wani ige, hale watida, nehoni ya no hati na kinya nilari, negu kuwani hale ya okuwebe bania, hale ya okuwekinya nilia, daika itari haraya. No kwa nagi keno, no waranilie nanie, kure guthine wa Facebook ya Kenya FM Kenya, anigia ikanda understanding kura dhino wa WhatsApp ya 0700246928 kuna onegiri ya domili yaku nore mumono ni akorogo regiri alina bandos nada ina krediti hauri uina kanya kuga kudumira ogu wagia kuga hale ogu dhino wa WhatsApp utome ili voice note tuma ikiwa voice note hale WhatsApp ini noni igiri ni uko negiri ya kanya okorogo ekeja dhanadhi mkweto kira 07 110 4 6 9 2 2 na daika ine no guwari ona ne guwa bago e karenge dhotu na gireli urubura rogo tu hingo rira mudhenye wa o modi 07 110 4 6 9 2 2 dimu ya bere tu na gireli urubura wa okoro roe tu hingo rira atafarira ya okena express good evening
1: hello Ricardo
0: yes me
1: kwega ate
0: kwega fiyo
1: ukari na ema kamura nga
0: yes ema
1: Gwede karibu sana.
0: Thank you.
1: Na,

0: Nodi horera, mimi mwenyewe nitatulia. Usio ni John waje ni na uruta gonodi horera. Dakika 11 ida inelea dhaa 11 shia hoaini ni gado. Wethi no kana FM robot top tafarini aku ya. Ukana express pedla aku wa mwago saa antono mitha mweka and understanding Alejandro hapa. Trio dogi unalenga stress to end home. Na negu kato hige negeta tuwe menye ni aliko maadhie na kidogo higu ituo. Ido isio kitu kituo fedhi na voucher ni kina nani wameenda nazo nagatha tomenja idari hili eri na ki no kwa dage keno lile katoba tuingire thini wane tu ya naida kwa daku uria hii higu ikaragagati ya higu uria mokuma rusini kura atu weka ati aduwa lia mera naga maudu mega rusini mudu wage die mawira ini makeri na magati kama munya nari aduwa siyo matida maria kenu muno mudhe nyosyo matida kana mudhe nyamudha kamuno muno hihi wewe wiragu watia mugetika na rusini wewe unambia kwa nini wiragu watia anaria nani weto kila 0746922 kana ona domenya gagithie we ukagira wakora alisa enda yathire na riari arenge akiringa ringa muhingurire agicoka nikwega yes ehe
1: natania no agirago
0: ndwirago
1: agatwa
0: akwirora giro ugwo githie
1: ugwo
0: ibasoka usiro gona dera kuo we enda na urudi we wathi enoli iso kano saba saba 0711046922 we irago hati ya mugi tiga naro usine igore rathi ya mawe ireine make unambia gwaji irago hati ya 0711046922 kana kore odo ya kaka wene ya kori inkaka kemunju wana kupigawa kemunju niya kwe yaga kehagi haku ira utida wega kana odhi na wone ni akwiraga akwiraga ati ya hihi anaria nani reka 13 seturuke ida ine ya da 19 sia hoaini talk to me zera uga wei derago iwe ni era naga hihi kwa kura tuika taru ni nage tika mudu musiri ni atika gamu ira ati ida wega wena yo tika gomu siri wirago ati ya ni usio radhi hello.
1: Yes,
0: go of you. Yes, Kariuki.
1: Nego to ya ba ni kozi ziari tu.
0: Kayo kayo yomo sere ne. Niki ora yo ati daku.
1: Ne mostro ni juka gra kenti ba de ne na igiri hawu.
0: Ehe.
1: Ni ga to mini hawu.
0: Okay. Thank you.
1: Thank you
0: very much. Niku wega.
1: Baba.
0: Yes.
1: Ko dendro tinauru.
0: Ehe.
1: Acho ni David Dedro mama na Dedro.
0: Karibu David.
1: Okay, nego.
0: Ehe.
1: Na kwa hiyo ya tu kana wewe na mwana wangu.
0: Yes.
1: Na Dedro proud kirelia na Dan Kria.
0: Ehe ga.
1: Nego.
0: Wewe wira gwate ogethie wira. Wira gwate ogethie wira.
1: Ai na mode dije wira.
0: Eh.
1: Mwode neguwa ofi ya kwa mwode na oku huroka.
0: Aya, akeitha neri ya mwono. Nikuwega?
2: Kile mwune.
0: Yei.
2: Yudo tiyera kwa.
0: Kutiri odumu yera kwa?
2: Hei.
0: Wene ume na osoke?
2: Hei, wewa, yudo niguso kaisoka na wale mwole.
0: Hei.
2: Maisha ni maku.
0: Hei, wasoka, kore odoku iruo?
2: Oke, iruwa tia.
0: Thank you. Santi wewe dio aigwa ndogo soka ni sawa aigwa ndogo soka ni wewe utume za sapa 0711046922 kaisi kumi na ida ada tu nego soka ni nigeza tukorwa tu ikiruga thini wake Adini wa koro tu ikine ana kiria mudu akorwa iki mathira kuria guo thokoini tondu mudu ri mudu aguraga kiria akwenda we kuingira thoko ri ono ikore indo nyingi ri mudu ri athia akagura kiria guko mutwarite no ni ngiri ni athia akona kindu atakufanya atakuridikanaga ni arafatara akiona akaridikana anatoka nayo oguo ri kiria uma nakio kuguo guo ri ni kiria we ukuyendera na ni ngiri kero mudu umaga na kero ndwa maundu me mandu maiganona nikio guthiete kugira wakiona wakienda kana wakiona wathika ni ugufataraga na ni ngiri oti waku wa ugithogora kindu kiu na kanini tuigire hau

0: Osinu John Bogua abarutu kwa kunyelele agayatina bena kumomereria omothe ni leo maito akohurukagio akorogo Kiambu County John Bogua na family yake othe gaya rodi na bere na kumomereria na kaya kumurora togoba turugie ida turugie ida juka tumenye ni nani ameenda na nini tukiuka kuingira thoko ihinda ria muthia itakuaje itakuaje itakuaje ni da dinasara sio aini
1: Bukena FM, Dakaria Rushine Rwaku.
2: Oyone moda nyamuero.
1: Pikiria Bukena FM. Furori uwekaili atea. Magadetini. Netwara nerie.
3: Ndimamu na osirika mwazitiku makirata kataga.
4: Karibu sana.
3: Jaiwe chini mana kumehudu meha.
4: Jekivi ya madha vava vitu.
3: Dakatika leo haa ukena.
1: Maria Matukonie.
4: Udurao maketi ya niyate kura homo wuka homone day schools. Talk to us.
3: Aga ma oldo maitu nao maigu iruwa to ugesina.
5: Instrument eno ya aga chaguwa deino waka tibare. Na instrument e patre ina kuhagula president but not the deputy president.
6: Chingani lo ina e kuilani la deino wa 1.2 trillion nisho. Ono mako bile besa.
1: Agireli ya mudenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Wukena roshine. Your morning kickstart. Wukena FM. Ruboto. Dodori, Falga, Rongai, Oleguruni, Elbagon, na Naikuru yote, mitabo ni 92.8, Gukena FM, gaka negaito. Nedhi na ashara na dagika igiri. Gukena News, mohoro madhudhuria na mashugewega.
7: Katukiti mwuri ya dweiki mwuri ya ito, ni mwuzika giririo mwuno. Nito nyitani itewega mwuno na tukarehe, uteidio utagra hota kakire, koro ni mwudu mwure ya dhaga.
1: Kuma deine na ajwa furori.
8: That the power of the past leaves the presidency and comes back to parliament, as chambers or residents and comes back to the National Assembly.
1: Maya ni mohoro ma Gukena FM, ugidho meruo, ni Isaac. Waihenya.
9: Ndirikali ni rugoreti yu mutaratara wa miaketa datuwa kwa batiri kirushi ya ulimigo kwa furulini. Mufago uliotanyi tukure heha mwalimi ya ikiru itiganite. Minister wa ulimi mutahika kwa ugete ndirikali ni tanyita kushoka nililie muigana wa shirigitiririo ni emweturu mainyo. Kogerera hogeshia ndirikali na adoki ube. Oho kakwe ugete mufago ushu ni kwa batiri kirushi ya ulimi. Kogerera ulimi wa kire una ningi kwa batiri ya doko ya magedhana kwa bamiyeke ya mawira sekta ine eo. Seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omutata ugete kigina gya kuhura Jokibe ujithe kia nyota kia hoto uitagwa wana thirikari ya gakurumirira na kinyi mihango ere ratafanio kugerera kigina kiu akiali ale buge ni ya seneta Omutata ugete no ginyagia buge ya furuli na buge ya seneta shikirire mihango ini ya kugitira besho shia muigena kutigirira shichina itagwa
8: the requirement in the constitution that we have control over public funds that the power of the past leaves the presidency and comes back to parliament as chambers or residents and comes back to the national assembly
9: Mwadiki mukaru ministry ni ya maudu magitaruki ya Afrika ya iradhiro na kulea kumu Caroline Karogo. Ni oliti ya togoli ya matigani te kaunti ni ya Nyeri matige haranio. Na uhumaru titaniyewe ira na jirele ya agire ire. Akiali ya li kaunti ni ya Nyeri Karogo wa ugitu ya nyamuka noya ateti kaunti ni eo. Ni radhara liya mifago ya udhi wa anabere.
10: Ni muwe itodo dana korode huko. Ni deputy governor wa Nyeri. Kiagadi ya kure muradi toyo. Uka huruoge siyasa. Uka orira. Na orira. Tia teti makura wa more ire. Nisi anasito. Ne ikari. Ya woko makora

0: witu ni ureka wega.
1: Mialio ya kieni nyitetu baruni ya buge jiroge wa inaina wa kieni, wa bugo wa inaina wa odhaya, na maina madhege wa Nyeri tauni ya lia maugete oru mwene guumudhigi wa udhi wa nabere.
2: Ani yaga uga toige masidano maito, matodo nini tereda kuka aneneha kari neno ege, mwakoyo tiga hileri, noto mtere adoera na hinya, kurigana na ido hile oka, ila hitokila mwoko ini makuta mwadi kwa wadirikari, ona maudumari ya mage urahota kweka tamudu kiube, kumanagia na arata warea orena.
3: Kutikiru kia bata, alogo ni wakuta ila hamwe, tori atura ila hamwe, itone kasule ti, atukithi mwuri andwe iki mwuri uweza ito, ni mwuri kakiririo muno.
2: Neto nyitani itewa ya gamuna natu karehe, uteidio utagira hota kekire, koro ni mudu mwore edaga. Noto nyitani ite, we have done it so well.
1: Na jawa furulini ya tedrikali ya furuli wa Equatorio Guinea ne tikete wera na kwa heli ya wadhani nezu za wakule mwako higia maria ya ere muige. Oro uyo wanereiruwa ni muni nuwa motogoli ya wa furuli ushio tenduro guwema ule ugeti ya teki nyali ere kinyuketi yodo za wakuthuli mama ya mwode mere ere muige. Nguema augete Prime Minister wa furuli ushio Manuel Osa ni ane ya nitemaru wa magutika wera dhudu wako kinyaneria geshujegei komitu kia maudu maria mere ere muige. Na mashio ni mwohoro maguke na FM idha inere ere mwohoro magene dhudha wa itanie chitagwa aiza kwa ihenya.
4: Ruibo. Ruibo ruega.
5: Goya hihi nora nyada. Nikonyo na muta nyonaga.
6: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi.
7: Wakinya neguedo menyo. Mudu mhonokuli. Nia fatigo dikeri ya nyebo siya mudu ugozo. Atene hiru uro kagogo koiga. Ekanya medikeri ya turuebo. Kaigwa lugu. Aseri morata. Kengo hile. Dio kyo mbaga. Doigo dio kyo mbaga. You know. Mudu mwanoku nia fatigo dikeri ya nyebo siya mudu ugozo.
8: Uge waku ni wafata.
9: Uwa mudu mwanoku
8: ne. Yes.
9: Nia fatigo dikeri ya turuebo lule mataro maruwa.
8: Aha.
10: Turuebo kuti ya turuebo tani dikeri ya.
8: Ehe.
10: Ono kone uro amana.
8: Ehe. Yes. Yes.
11: Ukena Express kwa bereria dai komishia huaini ginyegere shio tuko mwago back to back kuma mwa bereria ginyafurahi de Ukena Express your evening real deal na wago ya wage doyo.

Naruru etago otukosio. Asante sana hanyodo anyu tiri waku. Reho the ore ore wa fatoro wa goro ore wa mwenyewe mwede muno makeria. Edine watu farira yao kana express pedla kwa mwago. I can't understanding hapana wewe. Dagika ine eno oguo. Kaine eno oguo. Nireda atakoro tuikiru gadine wa dhokore ya mudhia. Kini before turuke hapo tobeta mokere dumiria ine kila ni ukorogi so kere liana idari ili kwa wekijira kwa nyukore ikarate kama ungedho kanyuri watida ileko umudhi ileko silari umudhi ileko isio siyo heti ya muno mweno sio.

0: Osione, bishop some kaina, ne atio tagi kara jerogwa kagore. Adiro kwa kini dakane mirogo ilistikali tidare kore kine kerera. Shikoa era isawa hiu, ide kabono adirani wewe ulikuwa mfika urudi uko jororok. Kwa ikairi atero jororoko. Eh, guna kaje. Ndai ikeno kia wewe doni gado. Good morning to you, tuned from Dry Masogu, kuma gatudu. Noha hoguo, wiki wage tua, kama ukaga, na wa... Mwagi, wa mwikari wa maruga no wikiria. Top, thank you very much, thank you Masogu. 0711-046-922. Tunaingia pamoja, ukwenda kuingira na hihi. Dini, watafalira mudhenye wa umudhe. Good morning.
1: Day.
0: Yes, how are you?
1: I'm fine.
0: Antena wazo wakira nako?
1: Adhile mwazo
0: ini. Niate ya kore kuhu? Kawa adhile kore ma?
1: Iii.
0: Oh.
1: Iye kato wapa kore ma rime.
0: Okay.
1: Unalo jiso kirare ni hede kirage ije.
0: Oh.
1: Iye deku wa deke anjo.
0: Enda akira na woko iwa. Karibu shiko.
1: Daki kwa kwa iyo mozi.
0: Nda akideka mono mono.
1: Aneko wa ikaria.
0: Thank you.
1: Kedu metari kana atato.
0: Sawa.
1: Kita kimodoresti miriani wa izirari.
0: Ehe.
1: Wono hariari na WM le.
0: Ehe.
1: Oo, rematika hivike na mugrizi ya higi no hariari mogezi wa kila libo udago ipia.
0: Sawa, sawa.
1: Kuya mbunu.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you, mbunu. Shku. Niko wega?
2: Mwala mwala rosi inewe sada.
0: Yes, kamada.
2: Yes, yes, mi. Niko chode, niko die.
0: Karibu sana.
2: Asanti, reke dikimele na yuka mutabu ini.
0: Ini?
2: Modewe tuwa bono.
0: Ehe.
2: Double M.
0: Ehe.
2: Waikopi.
0: Ehe.
2: Wankuku.
0: Yes.
2: Tokoriko.
0: Ehe.
2: Na modewe tuwa beni.
0: Yes.
2: Na timu yo de aiteriere.
0: I.
2: Nga kinyaga nyele mutabu magikale watu pide kanegi nyo haalea.
0: Aneguwa?
2: Noha ha.
0: Noha
2: ha. Asante.
0: Thank you, thank you. Thank you, kamada. Niko wega?
3: Hello, niko wega ikanda andastadi.
0: Yes, me.
3: Iii.
0: Karibu sana.
3: Uchile ni kama angea kumbakuri ya kaguya ma mbanyi ni matara kasiru nori.
0: Aha.
3: Uki, niko ikeriyari.
0: Hey.
3: Kuriwa ha hai.
0: Iii.
3: Narebo urengi endari.
0: Aha.
3: Nyoru wakamaru na hivyo kwa likuna na hivyo ya
0: aya
3: na hindi kiri ya shio the adwongu ago ikiri ya kwa hivyo kajiru wa ha
0: yes
3: hivyo tafadhali
0: thank you
3: hivyo
0: karibu
3: nyo kanga hivyo nyo wakile tomono
0: nyega mga hivyo ya
3: hivyo hivyo
0: good morning
4: hello jesu
0: hey
4: mambo
0: Niko wa fiyo kwa hara watu ya? Kim? Karibu sana.
4: Yaji? Mimi niko.
0: Karibu, nimefurahi kukusikia.
4: Toka saa kumi.
0: Toka saa kumi, ulikuwa tu hapa.
4: Mimi niko wa mtu mtandao.
0: Thank you.
4: Haya.
0: Tuende nao.
4: Sawa, sawa, salimia mwenjisi. Kwa salimia kwa kiyote yako wote.
0: Aha.
4: Haya,
0: wajia
4: kwa
0: mbasi
4: ya ukena.
0: Asanti. Haya. Egyo, oba kenesta. Niko wega?
5: Haru, gikada.
0: Yes, me.
5: Kwa wata mbunuri.
0: Kwa wata mbunomuno, wewe mwega?
5: Uishia, gila, wabuko daweta, uwe.
0: Mwagaja niko wega?
5: Yuko mwagaja niko elai.
0: Ihe.
5: Kaita hindi ya bai ya bai shamiruo.
0: Takireo ndongi.
5: Ndari, kakati.
0: Ehi.
5: Sini ni wali nipere wakanana mwagikeba dinalang sini ya udawe kwa menye nga bushi.
0: Ihe, wakanana.
5: Wakanana mwagikeba nchini.
0: Sihe.
5: Iha muko ilika ini hadu ya toko pichu imu ya toke waja rinjiri.
0: Ii.
5: Ii kira musikini ya kudawata wali pichu ya rei.
0: Ii.
5: Kani wali uka.
0: Sawa, sawa.
5: Sini ya kagani ya gari.
0: Ii.
5: Umele nongi ya hapu ya dansa, maka iko mali utite.
0: Very nice.
5: Iyo na wala mwacha.
0: Ehe. Have a good dog, sir. Thank you.
6: Thank you.
0: Wazi, niko yaga.
6: Ricardo.
0: Ewe masoko.
6: Kwa
0: yaga fiyo fiyo.
6: Kwa yaga kwa yaga mono. Nasi jine re adasa adagi kodo kumwa.
0: Kwa yaga nila hindi kukira kwa adeka.
6: Mwalimu itore. Aliba ugidi hali ya mono ori. Bana ya mara nitani maa hito kama muno fara fara hito da kwa kwa wiki ya
0: maigo. Ogo maigua gana wa mtilaro la bodi.
6: Mtilaro la bodi yore la zinambaro. Anda hizi hito kwa kandela kerea tuwe na keo.
0: Neguwa.
6: Tone kewe to wiki nyeti yao nene to la hato wiki nyanera.
0: Neguwa.
6: Anda hizi mao kia na tomo duru mnata.
0: Iye de sawa.
6: Oleh aku nak marah, ayah, anda tidak aku rumit orang yang kata yang lain.
0: Legio,
6: anda juga tahu ikalah dikosikan orang yang dapat segori.
0: Hei,
6: itu tu itu yang mereka tu itu cerita aku kemasan ini tu kau tu no.
0: Hei.
6: Ayah, dan mungkin kita tak jauh, sabda kira lagi apa betul di dalam aduri atau tu ibu mungkin kerja tiap kau yang mereka ini.
0: Hei.
6: Hei, ni lewe.
0: Hei.
6: Dego masa biki makan itu bukan amat orang itu yang kata orang.
0: Nah senti.
6: Kena berdikiri, nak berdikir aku.
0: Eh.
6: Semua dari buah itu cukup.
0: Ii.
6: Nak berdikir tabulan.
0: Eh.
6: Ikiri na itu na mereka dari itu.
0: Yes.
6: Nama si kau mana kurir?
0: Eh.
6: Namu ni dewa ayam.
0: Mhm.
6: Kamu kaga, amat wa kamu agi.
0: Mhm.
6: Paro je ha.
0: Mhm.
6: Emana ya rani na kuria wa kuria dere.
0: Yes.
6: Ifa ine.
0: Ehe.
6: Eto na mikoro wa dua. Ni maji ya muno ni mede ke tafari re na aikeria.
0: Eh.
6: Na yo ni tafari re o de la ke de mata bura la muno to ni mede ke tafari le sio de mu do tafari ra ke.
0: Eh.
6: Dengar lah, woi, ini mesti orang tu bina tanah.
0: Very nice.
6: Nama aku kah, mudah ni ahana.
0: Eni, thank you masuku. Sent sana. Silver David Jeroge. We had ogu wa Boston, Massachusetts, USA. Ajire mutabo ine muno. Thank you very much. Yano kio wendo. Leka itikali taiko bina emu peke ake.

Moko Moko na huruto karogono kama na Soba Junior amarwa mawedo Salim Junior borwa Sami Murato ke ode kamero gore na nyanya ni setruki wida inerere eria ada mogwa jawe mogaro shini gado gado gado senti sana tu koba kwa mkero boro idariri kaitari hara ento kwa otu kigira dini wa kero wewe tuo kliniki ni dole kuzira utaga goro mwode ni TBT dole kuzira utaga goro na nawe detu koruo tui kigira nagu dini wa kliniki no kunyadekirara WhatsApp ini ya 0700246928 mwona hale uguo kero wewe tuo dimu ine na no, jari liye kwe tukira 0710 4692 kwa ni hale ya Facebook ini I can't understanding how ugo MC can't understanding inbox mina

Hayo tukinyelewe kada ya kaikumi na idada tu. Request tawa yaku 0711046922 0711046922 0711046922. Hau nore tiria aruri ya ukwede na weo kamukira. Ndagika isi kumina mugoja siya turukia ogitiru waku amudhi ni TBT. Hau nwa witi ginyarwana hau kabifo utakuna pokea guti tiru iboru wa modu ogu itu mira kubibi na karoka true na shalkido kwa kikune gireli ya oro reure guti tiru iboru wa rudhu wa mam takupatia. Na kama wana wajini actually nisho kubago kuna egeri back to back tukobili na ruru ruwa hat doctor